0: Arașara e denar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Up!